0: 是用药。
1: 好，再来看国际方面。美国财政部长贝森特北京时间今天凌晨召开新闻发布会，公布多项针对伊朗的经济制裁措施，以进一步加大对伊朗的施压。贝森特说，美国正针对伊朗在全球范围内的金融网络发起一场经济攻势，目标是切断伊朗的所有经济命脉。制裁范围涵盖数字资产、技术、黄金、航空和航运等领域。针对美国公布多项针对伊朗的经济制裁措施，伊朗方面表示，美国恃强凌弱无助于解决问题，伊朗将比以往更加坚决地回应美方威胁。
2: 伊朗总统佩泽西奇扬24号表示，美国应改变与伊朗打交道时的言辞和做法，依靠强权和霸凌只会使相关进程更加复杂，伊朗人民依靠内部团结能够应对各种压力和威胁。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24号晚在社交媒体上发文说，美国过去47年来采取包括制裁、战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。这次伊朗的回应将比以往更加坚决。当地时间24号，伊朗经济和财政部长马达尼扎德表示，伊朗政府长期以来一直在筹划应对美国制裁，并已做好应对新制裁的充分准备。美国不可能完全切断伊朗的金融和贸易联系。如果美国胆敢采取任何行动，就应该预料到来自伊朗的反击。伊朗外交部发言人巴加埃24号说，任何配合美国对伊朗侵略行动的行为都将面临后果。伊朗将根据地区和国际形势变化持续调整外交方式，以维护国家利益和安全。
3: 针对美国将对伊朗实施所谓历史上最严厉制裁措施，伊朗民众表示，新的制裁必然会带来冲击，但他们已经习以为常，所有人都在努力适应当下的局面。
4: من معتقدم که اگه مذاکره جواب نده به هر حال باید جنگید. اگه جواب میده که مذاکره میکنید.
5: به طبع وضعیت اقتصادی مردم حالا نسبت به قبل بدتر شده. حالا مسلماً این تحریم‌ها خیلی تأثیر خیلی زیادی داره روی مثلا شرایط اقتصادی مردم.
6: طبیعتاً خب تأثیر میذاره. من مثلا کارمندم، بر اساس اون درآمدی که داریم زندگی منو یا درآمدامون هزینه‌مون رو بر اساس اون درآمد ما، خب طبیعتاً الان جوابگو نیست. این حقوقی که ما دریافت می‌کنیم یا درآمدی داریم با این شرایط زندگی، با این جرانی‌های افسار گسیخته که الان هست تو کشورمون الان حاکمه، خب طبیعتاً سخته.
4: خب جنگ چه ما بخوام نخوام تاثیر منفی رو میذاره رو همه چیز، ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه، همه خودشون رو هماهنگ کردن، از مسئولین بگیر تا مردم، همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع. ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم، چه نظر سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه همبستگی مردم.
3: 伊朗石油部长穆赫辛·帕克内贾德23号宣布，伊朗南部法尔斯省发现一处新气田，天然气储量超过7.5万亿立方英尺，约合2124亿立方米，其中可开采储量约合1614亿立方米。
7: 据伊朗多家媒体报道，帕克内贾德当天在出席一场活动时表示，伊朗新探明一座名为塔赫特的天然气田，气田的可开采储量相当于世界最大天然气田南帕尔斯气田一个开采阶段约15年的产量。据他介绍，该气田产出的是优质田气，也就是含硫量很低，能有效降低开发和运营成本。此外，气田内还蕴藏大量凝析油资源。帕克内贾德预计，这批新增储量有望为伊朗创造数百亿美元的收入。
1: 24号，尽管美国宣布发起对伊朗的新一轮制裁措施，但市场已经提前消化该地缘风险，部分交易商选择获利了结，国际油价下跌。我们具体来看，截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格收于每桶85.01美元，下跌2.35%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶92.17美元，下跌2.35%。美国政府24号公布多项针对伊朗的经济制裁措施，加大对伊朗施压。 同时，市场重点关注即将于本周三发布的美国个人消费支出价格指数及。